0: oes llaeth yn y jwg. Oes llaeth yn y jwg.
1: Oes.
2: Oes
1: petrol yn y car.
2: Oes petrol yn y car.
3: Oes mae llaeth yn y jwg. Ag mae petrol yn y car.
2: Does dim
0: hadur yn y gegin. Does dim bisgedi ar y plat. Oes siwgr yn y cwpan. Oes siwgr yn y cwpan. Oes cadair yn y gegin.